0: dapat kita may ara response sang iya love nga gihatag sa aton. Response na lang, mga kabinan. Okay? Kaya tapos na kita niya, ginpakamatyan tumod sa iya gugma. Gani sining gabi, aton pasalamatan, unustanan ang Ginoo, nga at least nakatuon kita sang pulong sang Dios. Kaya subong man, aton pasalamatan ang aton nga pinilangga nga CEO, Dr. Remilito Oy, subong man aton nga Station Manager Sir Jose Albanyes, subong man sang aton nga Radio Technician sining gabi, Sir Janry Bertis. Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Dalayawon nga amay nga yara kas kita saan sa mga langit, sa gihapon kami nagabalik sa pagpasalamat tida sa imo, nga kami nakatuon sang imo mga pulong. Luyag nimo nga kami magasunod sa imo karakter nga ginpakita sang diri kapas kalibutan. Bisan sa likod sa kabudlayan, bisan pa sa kamatayon, imo ina ginantos tungod kay ikaw na kahigugma sa amon. Gani salamat Ginoo sa sina nga pagpakamayo nga imo ginhatag nga sa amon nga sa diin. Instead nga kami amo ang makaangkon sa sina nga kabudlayan, pero ikaw ang nagtubos sa amon tungod sa dili matugkad ni mga gugma. Gani buligi kami nga amon ina ma-dumduman ang imo ginhimo, at the same time amon ina makabuhi sa dili namon nga pagkinabuhi sa sini nga kalibutan. Kani ikaw gid magabless sa tanan nimo makanakan nga nagapamati sa ilang mga radyo subong man naga-live through Facebook. Ngayon nga mga pulong, dili madula sa among tagstagsa ka mga tagipusoon kagunahuna. Kag sa sini nga gabi, samtang kami magapalawlay sa mga katulogon, ikaw magaproteksyon sa amon, pagi si mubalaan nga magtunda. Kag buliging amon nga CEO, Dr. Remilito Oy, upod siya pa ni Malay, ang proteksyon may panglawas ilang maangkon, subong man sa amon niyang Station Manager Sir Jose Albanyes, ang proteksyon sa gihapon ilang maangkon, kag ang maing panglawas, kag subong man sa tanan nga mga staff sa XFM, ikaw maghatag sing proteksyon sa ila, kaalam nga langit nun sa ilang mga bulaton, subong man upod sa ilang mga panimalay. Kag salamat Ginoo sa imong gugma, kaluoy nga imong ginhatag sa amon, ikaw mag-tipig sa amon kabuhi, halin sa sininga sinimana, tubtob magkitanay kami sa adlaw nga Friday. Kag salamat sa pagsabat nimo sa pag-amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manuluwas. Amen. Ay inyong kubos nga alagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on Friday. God bless sa inyong atanan.
1: Mga katropa, exciting dito!